Alright, next time mă bucur avec Ciara, Never Ever Kiss. Să zicem unici cum să, să zicem unici requesta sau să zic cum să olili olili. Să ni pu bani ki deside kidul o petet.